0: ne pot cătuvete, nu amense se cătu. La muzic,
1: lenezi,
0: zis răbărarea SFM. Bon la muzic, bon divertisma, e tu sa ki fe se special. Zai bad malike nu zilo, Paradise FM.